0: Enjoy your summer with Life.
1: Vreme je za italijanski dizajn i prostoren enterijer. Vreme je za novi od SUV SVM Geo3F od 17.900 evra. So 7 sedišta je idealen za delovni i semejni patuvanja. Komfor, bezbednost i svekogaš povrzan so Apple CarPlay i Android Auto. Zakažete test vozenja na 02-309-5535 ili posetete na ulica Skupi 37 vo Skopje. Dobre dojdovte vo Autotrade.
2: Famous philosopher who said, "Your life is what you make of it." But this is my life, my story. 89.1.

0: Točno je 13 časot. Sponzorirano od Anhoč.
1: Dečko, imate li laptopi, tableti i desktopi?
2: Da.
1: E, pošto se klade svoj jedan drugar,

0: se igra. Priključi se na tim po koji se cenat, добрата игра, fair play-ot i želbata za napredok. Pokaži što znaš. Igraj timski. Napredovaj. Vlezi vo igra so Team Lidl. Apliciraj na jobs.lidl.mk.
1: Life Radio.
2: You are listening to the best songs only on Life Radio.